0: 白头山阻击战719团以极小的代价把鬼子打到灵寿县城了。啊，这个张忠汉还真有一套啊。
1: 师长，张团长在电报里说，是平山团尖刀连连长刘正云协助他打的，而且呢，很多主意还是刘正云帮忙出的。
0: 刘正云？
1: 对。
0: 我怎么听着这么耳熟啊？
2: 哦，此人那可是上下西二舰的功臣呐、啊，是359旅破格提拔的，他由班长直接调职为连长。为此，王振旅长还专门写了份报告给你，加以说明。
0: 对，哦，行起来了，哈哈，不错不错，果然是个俊才呐。报告，
3: 师长。716团发来电报，说他们已经成功将木下大队引入古行庄，这可是咱们围歼计划的核心区域。
0: 好，哈哈哈！白头山打败了鬼子的援兵，这下我们可以安心吃肉了。命令，河北的5个主力团全力围歼。
4: 是。
5: 長官、ここは荒れた村だし、食料はないでしょう。八郎はここで足止めをする気でしょう。
6: しかし、援軍はまだ来ないのか。
5: それは…
6: いえ、隠蔽するな。
5: 連邦には、藤原将軍の援軍が白頭山に阻害され、連敗を喫し、将軍はなすすべなく、部隊ごと臨床支援船に戻りました。ですが、すでに加古川県軍に打診してあり、大部隊の援軍がすぐ到着します。
6: そうだったか。援軍がつく頃には、あちらに皆殺しにされている。自分たちでどうにかするしかない。決死隊をすぐに結成し、逃げ道を突破する。
5: はい。
1: 师长，武坛报告，激战到13时左右，古行庄村外所有的有利地形已经全部被我军控制。
0: 好啊。我们现在如同勒在小鬼子脖子上一根绳索，小鬼子越挣扎，绳索勒得越紧，死得也越快。这小鬼子不明白这一点呢、啊、还痴心妄想想突围出去。
1: 师长，咱们下一步该怎么做？
0: 扎紧口袋，到359旅第四团调到古新庄以东高地，坚决打退鬼子的东窜企图。
2: 太好了，师长，这样一来，鬼子主力就陷入了四面被围的绝境了。
0: 对喽，这次战斗小鬼子不是号称是牛刀战术吗？我就是要把他牛刀子生生的给斩短。
1: 对了对了。
5: 长官，決戦を出撃しましたが、包囲を突破できず全滅しました。
6: ただそれ、何を決戦しろ。
5: 長官、これ以上は無理です。こちらの死傷者が多すぎます。
6: さあ、まあ、これ以上他の選択があると思うか。大日本帝国軍か、別な中国人に投降できるか。それとしても戦場で死ぬべきなんだ。

0: 长发出总部的命令了，五个团同时攻击被围困的日军。
1: 好，同志们，准备进攻，五星座。
2: 是
3: 是，
1: 走。
4: 長官、敵は一斉に分かれています。第二班の決戦はもう全滅しています。
5: 帝国の勇士たちを帝国の栄誉のために生き物とも道連れにするんだ。
6: おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、おう、お